Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Nosferatu. S denarjem napadam trgovine in ližem pri goljufani sladoled.
1: Nosferatu, da.
0: V petek bo vojna, petek bo vojna. V petek bo vojna, Vojna med mojo srečo in nesrečo. V petek 13. dan. 13. dan. Se boste spopadli sreča in nesreča.
1: Nosferatu.
0: V petek 13. dan.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.